0: Dviejų muzikos vaiksas. Two Unlimited. Real to Real.
1: I like to move it, move it. You like to move it.
0: Technotronic. East 17. Right. 14. August. Vondersala. Biletes. Bilieš servisa.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.